0: Yangton na Ludas Produções, cá 5 horas e 21 minutos. Nzimeni ya tisimu, nzimeni ya mitiru. Hichi itzwa hina wena kasikule giganya mungla. Mitiru leyi inga ya kubala, hichi itzwa kasikule giganya mungla.
1: Hilosili, lechi, chikati chwekiselweku kugonzela. Aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utika uzwa na ulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvmeletaku kurumela mali hika banku yingwi kayungwani hichihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbelini ka viki pati ni masiku ya friado. Hiwa himatirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking. Kujulava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, te compone ta shkota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo, hekutirisa a conta ya compone a cavano. Mahala kurumela te chapau kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shkota kuukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiruuka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
0: Izona hika 5 horas ni 23 minutos. Tisimu hisima manatu na efamba kukala 5 ni 40 minutos.

Dezora shnika tors minutu shi jibo chenjuwa wa kutani luwi shi zanof. Kanywet ma regera. He kwa la kanchata kulo kuchi. Dezora shni 30 minutu shi. He na tani nangunoku. U avanana. He na dana Lucrencio Ramos Messias.

la kukunya busa ya la kunya busa makosa dzana but every dad kero brinca manje kunjalo bakhona badzala lapha bahlali khona lapha makhakeli nina ubona lesikhathi kufuna ukuhlamsakazo ke kangangwana eh nisho manje oligama langu ngimi diphoda mpenda kunjalo bakhosa dzana moreni monke ya Siamuli sanga gaya. Kusu poto kaya si botarte. Ah ha. Balaji sofu mongko tinga bela tufu. Siko tewa ko bila bila hinga wane na wote kaje.

kuri Costa Neto Mansholu. Pwalaka ndima ya kuhamba nitela ujenji. Kalama 11:54 minutos.

magwetu ka tigaba chiwa cha mithumungu limi la chichupi mithumu hinga itekangu mano fiarish ni 54 minutos muna landela ndanikachikatiana ni wafuwe tungu limi la chiputukesi lichidi.